Još te vidim, dilansaš za ćaćom, dok on ko ocem razmiče trstiku, a ja dite čambrljano dračom, šporke ruke potoča u rije.

A ty, potna, priskačeš jendeke na zvizdanu bez imalo bave, slideć stope žurnega čače, šta sadrle mu suve vlade.